הפעם הראשונה ששלושת הלהקות האלה, הצ'רצ'ילים, עוזי והסגנונות והאריות, מקליטות ביחד שיר. והשיר הזה, ילו ריבר, הוא סמל למה שקרה בסוף שנות ה-60 ברחוב המסגר. הוא גם סמל לרדיו הישן והטוב שניתן עכשיו להתחיל להתגעגע אליו.

0: краткосрочная буря, так называется этот материал. Шииты в Ливане выступают против Хизбаллы. Это заголовки газеты Макоришон, сайта газеты Макоришон. Это первые заголовки израильских газет. 7:31, мы продолжаем программу и поговорим сейчас о том, что происходит между хуситами и Саудовской Аравией. Каким образом хуситы опустошили воздушное пространство над Риядом? И почему системы ПВО не справились? С нами в эфире доктор Шауль Янай, факультет политологии Хайфского университета, член форума регионального мышления. Доктор Шауль Янай, бецефер лемадей амдина бе университет Хайфа, хавер форум лехашива эзорит. Шалом вебокертов.
1: Бокертов, Гали.
0: Они... באמת מתקשה להבין את מה שקרה שם בסעודיה. כיצד החותים בעצם הביסו את המדינה שהיא מדינה לעומתם שהם ארגון בדלנית או תנועה בדלנית, וסעודיה הרבה יותר עשירה, הרבה יותר חזקה מהם?
1: קודם כל הם לא הביסו אותה, הם פגעו בה, ופגעו בה באופן קשה, גם בשדה התעופה וגם במתקני הנפט, אבל כוחות חותים לא כבשו את ערב הסעודית, ולמעשה בשבועות האחרונים קוראים מהפך מעניין. כוחות חותים שהגיעו כמעט לבאב אל מנדב נדחקים משם, במתקפה מסודרת גם של חיל האוויר הסעודי וגם של כוחות תימנים אנטי חותים, בסיוע הסעודי והאמירתי, וגם בחזית המזרחית מול הצבא התימני, הרשמי, הם נוחלים דבוסות בקרבות, לא במלחמה. לכן אני לא רואה את זה כדבוסה לממלכה הסעודית, ועם זאת, יש להם יכולת להכאיב מאוד לערב הסעודית, כפי שראינו בימים האחרונים.
0: מבחינת מלחמה אווירית, הם בעצם שולטים במרחב האווירי של ריאד. מה קרה שם?
1: מתקפת טילים בליסטיים, חלקה יורת, חלקה פגע בריאד. כבר מדובר על כ-18 הרוגים מהרבה מאוד לאומים, כולל אמריקאים, פלסטינים, הודים, בנגלדשים, שנהרגו בתקיפה הזו. חותים משגרו ומשגרים בעשור האחרון אלפי טילים בליסטיים נגד ערב הסעודית, חלקם תוצרת איראן, חלקם תוצרת עצמית, וכמו שראינו גם במלחמות מול ישראל של ארגון אין יכולת אחרא, אז הוא משתמש בטרור האסימטרי של טילים, רקטות ודברים דומים. וזו המטרה של החות'ים, להטיש את ערב הסעודית, לפגוע לה בבטן הרכה, כדי להחזיר אותה להסכם שסיים את המלחמה הקודמת. בהסכם הזה הסעודים הסכימו לממן את המנגנון של החות'י בכמה מיליארדי דולרים בשנה, וכשהם הפסיקו עם זה, החות'ים מנסים באמצעות הטרור לחזור להסדר התשלומים הזה.
0: עוד פעם, סעודים הסכימו לממן את מנגנונים החות'ים?
1: כן, נשמע לא נשמע לך מוזר, אבל כן.
0: בכלל לא נשמע מוזר?
1: זה נשמע מוזר, אבל הסעודים הגיעו למסקנה של המלחמה בתימן, שנמשכה 4 שנים, היא לא אפקטיבית יותר עבורם. היא עולה להם הרבה מאוד כסף והרבה מאוד נזקים תדמיתיים בעולם. הסעודים הואשמו כאחראים למצב ההומניטרי הקשה של תימן. הפציצו בתי חולים, כבישים, נמלים, תשתיות. ודרדרו את תימן לרעב המוני ולדיזנטריה ולחולרה וכו' וכו', והתדמית הסעודית נפגעה בעולם, והם החליטו שעדיף להם לעצור את המלחמה, שעשה להם הרבה מאוד כסף, ולשלם פיצויים באופן מוסווה לחות'ים. ההסכמה שהתגלתה כיום כטעות גמורה, מפני שהחות'ים השתמשו בכסף הזה כדי להעצים את המנגנונים הצבאיים שלהם ולחדש את מלאי הטילים שפוגעים היום בערב הסעודית.
0: אני רוצה לשאול אותך על קשר בין ערב הסעודית לבין ישראל. מצד אחד היו פרסומים שערב הסעודית ביקשה עזרה ממדינת ישראל. מצד שני, אני רואה פרסומים לפיהם השלטונות של סעודיה ויורש העצר בעצם לא רוצים התערבות ישראלית. מה זה, לא, חוסר רצון להפוך את הנסתר לגלוי?
1: אני אקח אותך עשור אחור, ישראל סייעה הרבה מאוד לערב הסעודית במודיעין ובאמצעים אחרים במלחמה שלה, גם מול איראן וגם מול החות'ים.
0: אוקיי.
1: אבל הסעודים העדיפו את ישראל, סליחה על הביטוי, כפילגש נסדרת ולא כידועה בציבור. כשכן התקדמנו לקראת נורמליזציה, התחיל השביעי לאוקטובר, שאחת הסיבות של השביעי לאוקטובר היה הרצון של סינואר לעצור את הנורמליזציה בין ישראל לערב הסעודית. בעקבות המלחמה, בעקבות הסירוב הישראלי לקבל את ההצעות הסעודיות להפסקת המלחמה, להוצאת החמאס מהגדה ומעזה ולהקמת מדינה פלסטינית, ערב הסעודית קרה מאוד את היחסים עם ישראל, ומוחמד בן סלמן אפילו אמר, אני לא אתן לישראל שום מעמד רשמי עד שלא תיפטר הסוגיה הפלסטינית. ולכן כשישראל היום מציעה סיוע יותר מאשר מודיעיני, ערב הסעודית מסרבת, כי היא חוששת גם מנזקים בתדמית שלה בעולם הערבי והאיסלאמי, כי ערב הסעודית משחקת את שני העולמות האלה, וגם לא מוכנה להגמיש את התנאים שלה, כלומר מדינה פלסטינית, מול ישראל. ונתניהו ניסה לעשות את זה כשהוא הגיע לביקור באבו דאבי ודן איתן, לא רק עם האמירתים, גם עם מדינות אחרות, כולל הסעודים כנראה, בניסיון לשינוי המפה האסטרטגית ולשיתוף פעולה אזורי נגד ארגוני טרור, נגד החות'ים, נגד איראן, נגד חיזבאללה וחמאס, הסעודים אמרו לו, התנאים שלנו לא השתנו.
0: כלומר, זה בדיוק מה שאמרנו, הם שמחים לקבל עזרה ישראלית, הם לא רוצים, לא מוכנים לשלם על העזרה הזאת בהחצנה שלה, בהתקרבות פומבית לישראל.
1: בהחלט, בהחלט, ולא רק זה, לצערי הרב, בשנתיים האחרונות, ערב הסעודית הפכה להיות מכוח שניסה לשלב את ישראל במזרח התיכון באמצעות הסכמי נורמליזציה, לכוח שפועל לבידוד ישראל במרחב האזורי ובמרחב העולמי. אני מזכיר לך שבספטמבר 25, אם אני לא טועה איזה היה, ערב הסעודית שהובילה את החלטת האום להכרה מדינה פלסטינית ביחד עם 143 מדינות בעולם, והיא עמדה מאחורי המהלך הדיפלומטי-מדיני הגלובלי לבודד את ישראל מהרבה מאוד מוקדי כוח, גם בעלות ברית שלה.
0: בהקשר הזה, דוקטור ינאי, סליחה על השאלה הילדותית, אז למה לעזור להם בעצם?
1: שאלה טובה, אני לא יושב בצוות קבלת החלטות האסטרטגי במשרד ראש הממשלה, אז אני לא יודע, אבל נתניהו יכול להיות שמנסה לשבור את הבידוד האזורי שישראל מצויה בו, לא רק בידוד אזורי, גם בידוד בינלאומי. אנחנו רואים שמעמדה של ישראל בעולם הוא נמצא אולי בשפל המדרגה הכי גדול מאז קום המדינה, לא רק בגלל מלחמת עזה, אלא גם בגלל מלחמת המלחמה בעזה, ובאמצעות המטבע הצבאי, באמצעות המצוקה הסעודית, הוא מנסה לשנות את המציאות הזאת, אבל הסעודים הפעם החליטו שהם לא מוכנים לשלם את המחיר.
0: דוקטור שאול ינאי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך.
1: תודה רבה, גדי.
0: בוקר טוב. פקולטה למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה ופורום חשיבה אזורית. אספרסил нашего собеседника о том, что происходит, каким образом хуситам, даже очень сильному, но все-таки одиночному такому движению, не государству, удалось разгромить Саудовскую Аравию на полях войны и сильное, богатое государство. Я бы не говорил о разгроме, отмечает наш собеседник. В последние дни хуситы терпят поражение на фоне ответных, хорошо организованных действий Саудовской Аравии в районе Баб-эль-Мандебского пролива. И с этой точки зрения Саудовская Аравия берет реванш и восстанавливает свои позиции. Поэтому говорить о разгроме рано. Что касается воздушного пространства, то там контроль, которым обладали хуситы, был достигнут путем запуска баллистических ракет, массивным запуска баллистических ракет, большого числа погибших среди в Саудовской Аравии, парализации работы аэропорта в Эр-Рияде и таких очень интенсивных действий, которые предприняли хуситы в этом отношении. Я не думаю, говорит наш собеседник, что это ситуация, которая продолжится достаточно долго, но тем не менее нельзя отказать хуситам в том, что они добиваются определенных тактических успехов, тем более, что Саудовская Аравия уже достаточно давно пытается прийти к какому-то завершению этой войны. Хуситы требуют, по сути дела, возвращения к тому соглашению, которое существовало между ними и Саудовской Аравией несколько лет тому назад, когда прошлый виток войны был прекращен, был завершен. И речь шла о том, что мы находимся на этапе, когда ведутся переговоры о том, что Саудовская Аравия будет частично финансировать структуры хуситов. Это выглядит очень странным, но тем не менее это так, отмечает наш собеседник. Хуситы являются, вернее говоря, получали компенсации от Саудовской Аравии по ходу той войны. И в этом отношении была возможность у них добиваться того, чего они хотели. В какой-то момент Саудовская Аравия прекратила эту практику, что, собственно говоря, и подтолкнуло к возобновлению военных действий. Сейчас цель хуситов – это прийти к тому соглашению, которое вернет стороны к состоянию, предшествовавшему этой войне. Что касается отношений между Израилем и Саудовской Аравией, Саудовская Аравия, безусловно, очень рада получать те или иные дивиденды. Саудовская Аравия очень рада получать ту или иную помощь от Израиля. Однако она предпочитает относиться к Израилю как к любовнице, которую необходимо прятать, а не как к законной жене, с которой можно показываться в обществе. И Саудовская Аравия не публикует отношения, не готова на публичные отношения с Израилем, не готова сближаться с Израилем. Более того, в последние 2 года Саудовская Аравия принимает активное участие в процессе изоляции Израиля на международной арене. Мы хорошо знаем, что процесс нормализации продвигался, и казалось, что он близок как никогда, однако война, которая началась 7 октября 2023 года, спутала карты, и с тех пор Саудовская Аравия не просто отдалилась от Израиля, но стала игроком, который всячески стремится к тому, чтобы изолировать нашу страну на международной арене. Об этом не скрывают, говорят в Саудовской Аравии. Говорят о том, что с нынешним правительством Израиля, по крайней мере, не будет никаких соглашений, никакого сближения. А со следующим правительством Израиля также все будет зависеть от решения палестинского вопроса или, по крайней мере, от продвижения по пути решения палестинского вопроса, говорит наш собеседник. Иными словами, речь идет о том, что Саудовская Аравия рада получать помощь Израиля, но не готова платить за это сближением с нашей страной или формализацией отношений с нашей страной. Так было уже в прошлом, когда Израиль активно помогал Саудовской Аравии и в противостоянии с хуситами, и в том, что касалось отношений с Ираном и так далее. Ничего с этой точки зрения, ничего не изменилось за последнее время. Соединенные Штаты Америки, Саудовская Аравия не позволяет Израилю, по крайней мере, сближаться, не позволяет сформировать новые отношения в регионе. для того, чтобы ограничить распространение влияния Израиля. Я полагаю, говорит доктор Шауль, я знаю, что в ближайшее время так и останется. Почему Израиль продолжает помогать Саудовской Аравии, я не нахожусь в тех кабинетах, где принимаются решения, однако, возможно, Израиль пытается таким образом сломать ту изоляцию, тот режим изоляции, в котором мы оказались после войны в секторе Газа и находимся на неожиданно низкой ступени в том, что касается международного статуса, практически самой низкой ступени, на которой мы когда бы то ни находились с момента создания государства. Для того, чтобы это изменить, сейчас Израиль прикладывает усилия и пытается оказать помощь Саудовской Аравии. Считает доктор Шауль Янай, факультет политологии и центр регионального мышления Хайфский университет. Семь часов 47 минут. Еще немного заголовков израильских СМИ, прежде чем мы перейдем к нашему следующему собеседнику. Новостная лента корпорации «Кан». Главный заголовок здесь – Лазар Яир Виленский. Это подросток, который погиб в результате трагедии во время экскурсии или похода на севере страны. Об этом пишет Руби Амершлаг. Яра Шапира публикует материал о том, что источник в блоке перемен утверждает, что президент Герцог продвигает идею правительства национального единства при участии Нетаньяху и Айзенкота. Еще несколько материалов. Подозрение в том, что осколочная граната была брошена на улице Менахема Бегина в Тель-Авиве, в самом центре города, получается. Причина – криминальные разборки. Пострадавших не было в этом инциденте. Источник в Ливане. Опасаются эскалации со стороны Израиля на фоне приближающихся выборов. И еще несколько материалов. Несмотря на то, что в укреплении на севере страны находилось вооружение и важный военный инвентарь, это укрепление было оставлено без наблюдения и без охраны. Об этом также на сайте пишет новостная лента корпорации «Кан». Мы продолжаем программу. Поговорим сейчас о продолжающихся свидетельских показаниях Авихая Мандельблита, бывшего юридического советника правительства, на судебном процессе над Беньямином Нетаньяху. С нами в эфире Аран Файнштейн, бывший судья мирового суда в Рехоботе. Кводышев, это Аран Файнштейн, шалом бокютов. מה משמעותה משפטית? נעזוב רגע ציבורית, פוליטית, יחצנית, מה שאתה רוצה. משפטית, מה המשמעות של עדות של מנדלבליט?
2: שאלה טובה. בעיקרון, צריך לעשות מה שנקרא פלגינן דיבורה, לחלק דברים שהם קבילים ומותר לשמוע אותם, ודברים שהחוק ופסקי הדין אוסרים לקבל אותם. ואני מדבר במפורש על כך שאין אישור בכתב מראש לכך שאפשר להגיש לכתב האישום. עכשיו, פסקי הדין שדנו בנושאים כאלה קבעו מפורשות שהעדות הזאת לא קבילה. אי אפשר להגיש אותה לבית המשפט. זאת אומרת שמבחינה משפטית, הקטע שהוא מדבר על זה שהוא נתן אישור בעל פה, לא צריך להיות חלק מהעדות של בבית המשפט.
0: מנסה להבין מה המשמעות, זאת אומרת, זה לא מה שישפיע על מצבו של נתניהו, על קבילות התיקים, על קבילות הראיות וכו'.
2: זה כן ישפיע, השאלה שלך נכונה מאוד, מפני שפסקי הדין של בית המשפט העליון קובעים במפורש, שכאשר האיסור הוא לא איסור פורמלי, אלא סובסטנטיבי, מכיוון שרוצים שהערכאה העליונה בפרקליטות תבדוק את העניין. אין איסור, אין כתב אישום.
0: כלומר, כתוצאה מזמה שבעצם מתברר בעדות מנדלבליט, שלא היה אישור בכתב, היה אישור בעל פה, זה נותן לעורכי דין אפשרות לטעון מה? לבטל את כתב האישום?
2: לבטל את כתב האישום לפי הפסיקה. בבית, לקבוע באופן מפורש, ותכף אני אסביר עוד יותר, למה, לקבוע באופן מפורש שלא הוכח שהייתה הסכמה. למה לא הייתה הסכמה? מפני שהסכמה בעל פה, לאו הסכמה היא. צריך להיות הגון ולומר שהחוק דורש הסכמה, לא כתוב בכתב. זה נכון. אבל יש אפילו סעיף בפקודת הראיות, היא הפקודה שאנחנו עוסקים בה, איך מוכיחים שיש דבר שנקרא, אם כאשר מוסד יש בו נוהג לערוך רישומים, חייבים להציג את הרישום עצמו.
0: בקיצור, אם אני מסכים את מה שאתה אמרת, אין חובה חוקית באישור בכתב, אבל פסיקה ונוהג מחייבים את זה.
2: לא, אין דרישה בכתב החוזה, אבל מה המשמעות של אי-קבלת... מה המשמעות של אי-הוכחת ההסכמה שלו? התשובה היא שברגע שאין הוכחה להסכמה שלו לחתום, אסור לקבל את החלק הזה של כתב האישום בוודאי ובוודאי.
0: חלק אחר של עדות מנדלבליט מתייחסת לאותם תרגילים שמשטרה עשתה, חוקים או לא חוקים, לא יודע, במהלך חקירת נתניהו. מה מנדלבליט קשור לפעולות המשטרה? למה הוא קשור לזה?
2: אתה יודע מה, זה קלאסיקה, כמו שטוענים נגד ראש הממשלה, יש אחריות ויש אשמה.
0: בדיוק.
2: אני יוצא לטובתו שהוא לא ידע, למרות שיש לי ספק בעניין, אבל בוא נניח שהוא לא ידע, אבל בוודאי שהוא אחראי בתור ראש הפירמידה. שאנשים מתחתיו עשו מעשים שהם בלתי חוקיים, ואסור לקבל את העדויות שלהם לפי תורת פירות העץ המורעל, שאתה בטח כבר יודע מה זה.
0: שזה לא תקף אצלנו, לא?
2: לא, זאת שאלה טובה. יש דעות לכאן או לכאן. יש פסק דין ארוך של דורית בייניש, קצת לפני שהיא פרשה, והתשובה היא אין תשובה. אבל ברור לגמרי שבנסיבות כל כך עדינות, כל כך מיוחדות נגד ראש ממשלה, לא חשוב איזה ראש ממשלה, כל ראש ממשלה שהוא, חייבים להקפיד קלה כבחמורה. פה אני לא יודע איך בית המשפט יכתוב פסק דין, וגיד אנחנו סומכים דעתנו על עדויות שהתקבלות שלא כדין. לו אני הייתי שופט, הייתי מדלג על כל הקטע הזה, הוא אומר, אני לא מתייחס אליהם בכלל, בגלל שהם פעלו באופן לא חוקי.
0: ובוא נצא מנקודת הנחה, כבוד השופט רן פיינשטיין, שבית המשפט קיבל את כל הדברים שהושגו, כל הראיות, מנדלבליט העיד שבוע, הלך הביתה, ההליך המשפטי נמשך. האם עדות שלו, בלי ביטול של כתב אישום ובלי ביטול חלקים של כתב אישום, האם עדות שלו יכולה להשפיע על תוצאה סופית?
2: בוודאי.
0: באיזו צורה?
2: בצורה הברורה ביותר שהוא אמר, מה שהוא אמר שהוא עשה את הכל בלי לחץ אלא תוך שיקול משפטי טהור לאחר שהוא בדק את הכל והוא סבר באותו רגע שיש ראיות להרשיע זה עלול, עשוי או עלול תלוי איך שאתה מסתכל על זה להשפיע על השופטים או להגיד לשופטים תשמעו, היה פה הליך יכול להיות שיש פה טעויות פה ושם אבל היועץ המשפטי שכנע אותנו שהוא היה בונפידה שבאמת אי אפשר לפסול את מה שהוא אומר.
0: כן, אבל לא, מעבר לזה, פרקליטות טוענת, יכול להיות שהיו טעויות, אבל האשמות, העתיקים כבדים יותר מהטעויות האלה.
2: זה נכון, אבל קודם כל אנחנו לא יודעים איך שוקלים את זה. בית התשובה היא נורא ברורה. כל פרקליט שטוען את זה, אתה צריך לשאול אותו שאלה אחת. אם היה מדובר בבן שלך או באבא שלך, האם היית מסכים לזה? אתה מבין?
0: אתה אומר, קל מאוד להגיד שטעויות הן קלות כשמדובר באנשים אחרים.
2: בדיוק. קח את זה על עצמך, ככה למדנו משפטים. תעמיד את עצמך במקומו של הנאשם. היית מסכים לזה? היית מסכים שירשיעו אותך בדרך הזאת ויעיפו אותך מהפרקליטות? אני חושב שלא. בוודאי ובוודאי לא במקרה כזה של ראש ממשלה.
0: כבוד השופט רן פיינשטיין, המון תודה על השיחה הזאת.
2: בכיף.
0: בוקר טוב. תודה רבה להתראות. Я спросил нашего собеседника о том, насколько важны, каково юридическое значение. Мы сейчас оставляем в стороне политическое, общественное, пиар и так далее. только юриспруденция. Насколько, каково юридическое значение этого, этих свидетельских показаний Авихая Мандельблита? Я вам хочу сказать, что оно может быть очень существенным, потому что обсуждается вопрос, прежде всего, соответствовали ли действия юридического советника правительства основному закону, в котором говорится о том, что должно быть официальное разрешение на начало расследования в отношении премьер-министра Бенямина Нетаньяху, любого премьер-министра. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, нету формального нарушения закона. Там не сказано, что должно быть разрешение письменное, отмечает судья Ран Файнштейн. Однако у защиты, те, кто допрашивают Мандельблита, есть действительно основания для того, чтобы углубиться в вопрос, в обсуждение вопроса, в интерпретацию слова «дал согласие» и утверждать, что по различным вопросам, в различных аспектах этого согласия не было. Если этого согласия не было, то адвокаты могут, по крайней мере, попытаться обратиться к судейской коллегии с требованием отменить те обвинительные заключения, которые были поданы по делам, в которых согласие дано не было, отмечает наш собеседник. Кроме того, есть различного рода полицейские трюки, которые были использованы во время следствия, в том числе весьма сомнительного свойства с точки зрения их законности. И, как говорит судья Райан Файнштейн, тут мы возвращаемся к тому, что говорят про Бенямина Нетаньяху, премьер-министра Бенямина Нетаньяху в контексте 7 октября. Он не виновен, но ответственность на нем. Если юридический советник правительства не знал об этих трюках, которые совершают фактически его подчиненные, поскольку полиция находится под контролем государственной прокуратуры, в любом случае, а я сомневаюсь, что он не знал, говорит наш собеседник, то в любом случае ответственность лежит на нем, говорит судья Ран Файнштейн. По его словам, можно добиваться, адвокаты могут попытаться добиться отмены тех эпизодов, в которых речь идет о уголовных, о трюках полиции, незаконных трюках полиции. Однако, даже если все останется в силе и судебный процесс будет продолжаться, не исключено, что это повлияет в конечном счете на вес, на решение судей. Потому что даже если мы принимаем как истину то, что говорят сторонники прокуратуры о том, что вес уголовных дел больше, никто из нас, чем ошибки прокуратуры, никто из нас не хотел бы, чтобы его или кого бы то ни было из его близких судили в результате следствия, проведенного вот с такими ошибками. Говорит отставной судья, мирового судья в Реховоте Аран Файнштейн. Сейчас 7 часов 58 минут. Этот час программы подошел к концу. Юваль Исот за пультом. Лена Черкасова и Дима Сногинов, продюсеры, Олег Лоц, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей во втором часе программы «Тема дня». Оставайтесь на Канрек.
3: Осенний листопад скидок в Мааданой Мане. Салями с трюфелем или клюквой 9,90 за 100 граммов. Паштет гусиный 4,90 за 100 граммов. Пельмени с курицей Мама Мэри 29,90 за килограмм. Ванильное мороженое в дубайском шоколаде 5 штук за 17,90. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
4: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
5: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
4: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Удивительно, но эта система продолжала использоваться с перерывами на протяжении многих столетий, вплоть до относительно недавнего времени. Вода двигалась исключительно под действием силы тяжести, а инженерам приходилось рассчитывать уклон сооружения с исключительной точностью. Как им это удавалось? Что именно обнаружили археологи? И какие новые сведения находка дает об истории Иерусалима? С нами доктор Бениамин Сторчин, археолог и исследователь управления древности Израиля, один из руководителей раскопок. Бениамин, бокер тов.
1: Бокер тов, привет.
0: Привет. Окей, кодем коль. Саперлену мабидю гилитем бехафира. Медаром лекибуц Рамат Рахель.
1: אנחנו כמה חודשים כבר עובדים בפרויקט יוצא דופן מדרום לקיבוץ רמת רחל, ששם תוקם שכונה חדשה בירושלים, שתוכננה אמת סביב עמת המים. התגלית או החיסוף של עמת המים, ידענו שהיא נמצאת שם. עמת המים זו מערכת הובלת מים, שהוקמה לפני 2,200 שנה, איפשהו בתקופה החשמונאית. כן. אולי על ידי המלך אלכסנדר ינאי, זה אחד מהדברים שאנחנו רוצים לחדד, את הכרונולוגיה. אבל המערכת הזאת היא מובילה ממעיינות אל מערכת איסוף שנקראת בריכת שלמה, שנמצאת מדרום לבית לחם. ומשם יוצא שתי עמות, עמה התחתונה ועמה העליונה. אנחנו חפרנו קטע מאוד ארוך, כ-300 מטר, של העמה הזאת. Mm-hmm. מה שהופתענו לגלות...
0: שתחתונה או עליונה?
1: התחתונה. Mm-hmm. היא בעצם יוצאת מבריכת שלמה, מתפתל, הולכת מסביב לטופוגרפיה, הרים, ומגיעה בסופו של דבר להר הבית, כל האורך משהו כמו 25 מטר. מה שמדהים, העמה הזאת נבנתה בצורה כזאת שהיא עובדת על חוק הגרביטציה, כן, כוח המשיכה הטבעית. זאת אומרת, לכל האורך יש ירידה עדינה מאוד, משהו כמו ירידה של מטר לכל קילומטר אורך. זאת אומרת, יש הבדל בין המוצא 30 מטר, היה להם טווח כזאת שאפשר לרדת. ובקטע שחשפנו רואים גם את המספר תיקונים. העמה הזאת היא לא הוקמה ויצאה משימוש, היא השתמשו בה כמעט ברצף 2000 שנה. זאת אומרת, תקופה הרומית, תקופה הביזנטית, תקופה האסלאמית הקדומה, הצלבנית, הממלוכית, ואפילו עד התקופה העות'מאנית. עד מלחמת העולם הראשונה.
0: עד 1914,
1: 13,
0: נכון?
1: כן, משהו כזה, כן. מה שמיוחד כאן, שעבדנו יחד עם גורמי התכנון, וכבר אמרנו שהאלמנט הזאת, למרות שנחפרו קטעים ארוכים ומקטעים שונים לאורך המחקר הארכיאולוגי, אבל זו היא הפעם הראשונה שקטע כזה גדול תעבור שימור ותשתמש כמין שער לשכונה. זאת אומרת, ממש כשאתה יוצא מהכביש, כל התושבים שהולכים להיות, כן, הם יעברו ויהיה להם ממש קטע חשוף מול העיניים שלהם כל היום.
0: זאת אומרת, הם יחיו בתוך החפירות הארכיאולוגיות כביכול, או ממצאים ארכיאולוגיים.
1: ממצאים, כן, כן, כן. אז זה חזון של רשות העתיקות, שאנחנו רוצים כל הזמן שהעתיקות או שהממצאים הארכיאולוגיים יהיו לצד החיים עכשוויים.
0: חיים עכשוויים, כן.
1: כן, ולא רק בארכיון ובספרות, אלא ש... כל אזרח במדינה יכולה להגשת לכן, איפה שאפשר, לראות את האתרים ולחיות לצידם. וזוהי הזדמנות נהדרת. גם הסיפור הזה מספר גם את כמעט כל התקופות, כן? מהתקופה החשמונית לפני 2,200 שנה עד היום, אפשר לראות בקטעים שונים שתוספו ונוספו ותוקנו על ידי כל השליטים שעברו דרך החבל ארץ הזאת.
0: ואנחנו רואים גם תיקונים לאורך שנים, אתה אומר.
1: כן, כן, כן. העמה היא נבנתה עם טכנולוגיה מאוד פשוטה. היא מתנהגת כמו קיר טירסה. אמנם